0: Mežos ir bagāta bioloģiskā daudzveidība, un tiem ir izšķiroša nozīme, lai mēs spētu cīnīties ar klimata pārmaiņām. Meži dod mums tīru ūdeni, pārtiku un izēvielas, tie stabilizē augsni un mazina katastrofu risku. Tāpēc Eiropas Savienība vēlas palielināt savu mežu platības un mežu kvalitāti, kā arī veicināt mežu aizsardzību un atjaunošanu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidierakstā uzzināsim vairāk par jauno Eiropas Savienības meža stratēģiju laika periodam līdz 2030. Gadam. Eiropa ir viens no mežiem bagātākajiem reģioniem pasaulē. Meži klāja aptuveni 40% no Savienības zemes platības. Mežos mājo lielākā daļa Eiropas vietējo sauszemes dzīvnieku un augusugu. Meži dod mums daudz dažādu labumu. Piemēram, tie kalpo kā oglekļa krātuvis. Meži piesaist oglekļa dioksīdu no gaisa un tā palīdz cīnīties ar klimata pārmaiņām. Pat laban meži piesaist aptuveni 10% no visām Savienības oglekļa dioksīda emisijām. Turklāt meži dod mums tīru ūdeni un palīdz regulēt ūdens aprites ciklus, līdz ar to mazāks ir zemes nogruvumu un plūdu risks. Meži ir arī būtiski vietējai tautsaimniecībai, jo piedāvā nodarbinātības iespējas. Mežos var iegūt ilgtspējīgas izēvielas, turklāt tie palīdz nodrošināt lauksaimniecībai labvēlīgus apstākļus. Aizvadītajos gados meži ir kardināli mainījušies. Dažādu faktoru ietekmē radušās problēmas, kas ietekmē mežu darbību un spēju sniegt daudzveidīgu labumu gan dabai, gan cilvēkiem. Savā ziņā meži Eiropā kļūst veselīgāki, taču daudzus joprojām apdraud gaisa un ūdens piesārņojums, dzīvotņu un bioloģiskās daudzveidības izzušana, meža ugunsgrēki un sausums, kā arī pilsētu izplešanās uz meža platību rēķina. Eiropas Savienība nekad nav šaubījusies, ka meži ir svarīgi. Savulaik 1998. Gada Eiropas Savienības meža stratēģijas dokumentā bija akcentētas tolaik mežiem aktuālas problēmas un noteikti kopīgi mērķi un principi, pēc kuriem vadīties, īstenojot mežsaimniecības politiku. Ar jauno 2021. Gadā pieņemto meža stratēģiju laika periodam līdz 2030. Gadam ir iecerēts nostiprināt Savienības mērķus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, kā arī veicināt mūsu mežu aizsardzību, atjaunošanu un noturību. Šīs stratēģijas galvenais iedvesmas avots ir Eiropas zaļais kurss. Tas nosaka, ka mežu ekosistēmas ir dekarbonizētas sabiedrības pamatelements, un šāda sabiedrība mums ir jāizveido nevēlāk kā līdz 2050. Gadam. Pateicoties jaunajai Eiropas Savienības meža stratēģijai, kas nodrošinās mūsu mežu aizsardzību un atjaunošanu, palielināsies meža platības un meži kļūs augstvērtīgāki. Likumdevēji noteikuši, ka īpaši ir sargājami Savienībā vēl izdzīvojušie pirmatnējie meži un veco mežu audzes. Ir noteikti arī juridiski saistoši mērķi attiecībā uz dabas atjaunošanu. Turklāt ir izveidotas sistēmas, kas ļaus mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem saņemt maksājumus par meža ekosistēmu pakalpojumiem. Stratēģijas kontekstā ir plānots izstrādāt finansiālus stimulus, kas rosinātu sniegt meža ekosistēmu pakalpojumus. Galvenais mērķis ir garantēt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Lai to panāktu, Eiropas Savienība veicina ilgtspējīgi iegūtas koksnes izmantošanu būvniecības nozarē, kā arī ikvienam noderīgus pasākumus saistībā ar mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Turklāt ar stratēģiju ir iecerēts vairot izpratni par to, kas notiek mežos. Tādējādi veiksmīgāks būs mežu monitorings, un Savienības dalību valstis varēs pašas izstrādāt savu mežu aizsardzības plānus. Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, Savienība ir apņēmusies līdz 2030. Gadam vēl iestādīt vismaz 3 miljardus koku un tā palielināt esošo meža ekosistēmu noturību un bioloģisko daudzveidību. Koki ir jāstāda tā, lai pilnībā būtu ievēroti ekoloģiskie principi. Proti, īstais koks ir jāstāda īstajā vietā un ar pareizu nolūku. Lai šo mērķi sasniegtu, Savienība un dalību valstis īsteno dažādas politikas nostādnes un ierosmes, kas atbalsta mežu atjaunošanu. Piemēram, tiek atvēlēts finansējums pirmreizējas un atkārtotas mežu stādīšanas projektiem, ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanas praksei un zaļo koridoru veidošanai. Atjaunojot noplicinātas meža ekosistēmas un veicinot meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas praksi, Savienība var palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas un saglabāt bioloģisko daudzveidību visā pasaulē. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Het Europa zoals we het vandaag de dag kennen is niet alleen tot stand gekomen door instellingen en verdragen, maar ook door mensen. Achter elke stap richting Europese integratie staan personen die de democratie hebben verdedigd, mensenrechten hebben bevorderd en landen dichter bij elkaar hebben gebracht. Ter erkenning van die bijdrage heeft het Europees Parlement een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen, namelijk de Europese Orde van Verdiensten. Dat is de eerste burgerlijke onderscheiding in zijn soort die door een EU-instelling wordt uitgereikt. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberto Metsola, heeft de eerste ontvangers voor dit jaar bekendgemaakt en zei daarbij het volgende.
2: Europe has always been built by remarkable...
1: Europa is al sinds het begin gevormd door bijzondere vrouwen en mannen uit alle lagen van de samenleving, die moedig genoeg waren om verder te kijken dan ons woelige verleden. Ze hebben verschillen overbrugd, barrières doorbroken, dictaturen ten val gebracht en crisissen het hoofd geboden om verandering te brengen in Europa en een betere toekomst op te bouwen. Die toewijding aan Europa verdient erkenning. En daarom heeft dit parlement de Europese Orde van Verdiensten in het leven geroepen. Als eerbetoon aan diegenen die niet alleen in Europa geloofden, maar ook hebben bijgedragen aan de opbouw ervan.
2: But who helped build it?
1: Uit de lijst met ontvangers valt op te maken dat mensen op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van politiek, diplomatie, mensenrechten, wetenschap en cultuur. De benoeming tot eminent lid van de Europese Orde van Verdiensten is de hoogste onderscheiding die iemand kan krijgen. En die eer valt dit jaar te beurt aan de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Poolse leider van de Democratische Beweging en voormalig president Lech Wałęsa en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Ook heel wat andere leiders en figuren zijn benoemd tot erelid of lid van de Europese Orde van Verdiensten. Het gaat daarbij om voormalige presidenten, politici, humanitaire hulpverleners, wetenschappers en artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese integratie en waarden, onder wie de voormalige president van Ierland, Mary Robinson, de leden van de Ierse band U2 en chefkok José Andrés, die de voedselhulporganisatie World Central Kitchen heeft opgericht. De Europese Orde van Verdiensten is in 2025 ingesteld ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Schuman-verklaring, die in het algemeen wordt gezien als het startschot voor de Europese Unie, zoals we die vandaag de dag kennen. De EU draait niet alleen om instellingen en beleid, maar ook om de mensen die erin geloofden en het mogelijk hebben gemaakt. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie vind je op de website.
3: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa Unita. Come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
4: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.